0: Poi, quando me le non sei quel cacacacacao, do me non sei quel di vos supporti, quando me non sei quel cacacacao, bon, do l'argent n'est qu'un moyen d'échanger, on a quoi, c'est vite pour moi, et non, et wa pour moi, on va l'homme, mais on va nous, mais bon, bien ensemble, on va nous, wa pour moi, non, et là c'est quoi, on a glomé, on le dit, non, on a pour moi, on a glomé, nous, mais bon, quoi, non, et non, on a mis, on a nous, quelque, blé, on a Then let down the hole in it. Well, me don't say, yeah, Runai Alonso at Tommy Tom.
1: Et de retour.
0: Any outro. Yes, encore, was on a lot of wages. You man can't ozone. Bon, fier blé, leo leo, oh, fier neo, again, don't have contentata. Well, I'm a query. Get it?
1: Me don't let you know, Mr. Acquire a year. Edona nbolo yiwe akwano chichon filokwa.
0: Ah, chichon filokwa.
1: Edona do yiwe. Edona hon edona no zankwe. Akwa edona ton.
0: Edona ti ton. E ti ton era li leko awe.
1: Because it ton ame. Bro.
0: Eh oh. E ti ton we o. E maro pise ni ton e. Me edona no. Filokwa mla chichan yin lea. Edona ti ton e. Mla li leko awe. Mla ti ton e mla li leko awe. We na do e o ni chichon filokwa le o. When I know your problem, Kiki Cray no magi, thank you, Matoma. Well, upon that, Jizay no be say was a Gijon Fido Po.
1: No, Honorado,
0: Honorado Titon. Oh, well, as a business was a Gijon Fido Po. It don't know Titon, I see. Blan noir, Marty Ton, Blan noir. May hope in don't let Tonum or Cotton there or not. A quen no te ah. A quen no te ah, when you tell me how to play quen with me or Hornail. Nido, when may Henel Gaine me on my house, San Moon, 2 years. What do I need on level of level? Do I quite on not here? Here, oh, see, don't wear the Edo Nado ye. Blow you, I'm like ye, I'm like you are. Where are you, Wedo? No, no, neck a car, what I think, what I wear a gion fiddle poor. Ah, see a gion fiddle poor, see no, where are you? Mitton, where's a gion fiddle poor, Blower? Me, see, was a little turn over. What you do as I told one when I just know what you're. Sieneo, enaje nu jiji, enaje fe, kreji lo, ho te e de tome, do nu o desu, nu e me sin de o desu o, bo sieneo, e jinyo firo po, do pwikwa me yon do ye keke, no je sin yon me biyoji, ye keke lo je sin e gbele kuli ene yon me jijonji, do sin yon nu e yon yon do, o, nu e ye dagwe, po yon nu e ye nyan yon bi, se se e kwa yon jijon si me, sin yon do yi le o, ye dagwe le kero e de me, Iwa zon me le dwen ile woy lo yon le woy lo to si sa men. To yon lo si sa we yo. E me woy le woy to si sa men. E yon to yon jijon fi lo kwa. E yon to to men ya. To si sa. Yon to yon lo si sa we yo. E me woy ye dagwe le yon jijon. To yon te yon fi lo kwa le yo. Ye nye nye le yon go men. Yon woy me yon woy woy mina jo kwe yo. Do bo kwe yo nan no finen bo. Ato don kwe nen bide. Woy polo mili ade yon nen bo kwe yo do finen. Abadan zan ha. E nan wan do. E yon wa.
1: Bonu nu ti eti mo ne petona se ho wa gbon lo bo akoyo mi na se ho san de che ka gbon be na yin nu da pe nu peto
0: zizan me ho be sin ya
1: ah
0: ko mi mo me ho be sin
1: ah de mi na mo gbon
0: de mi na mo gbon
1: lo ko mo ko chobo san
0: me mo era mo ho ya o ministre de l'economie et des finances non dosi am economiste asi am financier ne ya ha wa ko wa ho Tu vois, à waje, quoi, zanji. Yé ten kon kaka. Kaka. Doe ne ome we. A hen, ale amon kwe o de lo so. Bola yamon a santon gwe. Bola yamon a senen gwe. De amon kwe o gwen e gwe o, do na yin kwe wi we. E do na yin kwe mi men. Ni do kwe amon yi do e gwe o. Yin kwe e man yin to we a. E jada gwe de wano e gwe so a. Nko si de a san kwe mon koton gwen o. Bo mi nan ken klen mon nan ki ken ho yin yon kwe de.
1: E yon.
0: Oh. Kran pa che sin kwewe. Bo e joto. Bo. O. Papa che le ye zan kaka. Ye biko yi bo yon do. Nye di yon yon yon. O. Vida ho. Vida ho nan do me. Bo yon ko. Ba luwe le de me. Bo a luwe ne le o. Nye do yon yon na jere. Bo nje kwewe ne chanji. Mono chan kwewe bi se se. Nga chan bi se se yo. Ale in the packet. Dile yo vok lensi do. Apo yen tome nye kwe mon koton ono yi. E zan mdo kwone na yena devo. Gran pa wa e kung male keke we e jodo. A, mte kon ka mo we ma de lo de, mo we ma de lo de, a mwen jekwe le saji an te zon. Nye te don de nou men di ame. ete o ya e nase
1: lo wo yen fofo
0: o yen yen fofo me yen fi la o bo n sa de kun mo de mo de na sa kun de o n te do chance bo me keke tun la papa do ai kun mo ko tun le a yen ko ron yen tun o tun fi ede le bo tun fi we mo le de o n sa no bi sese me le ma tun ne no n te na blo e ne lo ko de ya e do ko tin na ai hon gbe ye do nu kun mo fi bi bo do to kon fi bi e o na yen na example de fo a ye dormi do a ni do o n pe wo o nu e o sin gbe ro ni ma sa wo yin pe wo sa de yo ko e na ro mo de me na ro supo ah bo yin te ku we ni o yin yin sa ro ni ro e ni o me o ko e supo ri e ni o me yin yin sin e bo e ni o yin sa o sin ka gbe nu o bo yin ro sin de te ta ku tu ani ma ro nu o kan ro ta ku po ro ma nu o kan ro mo yin le o ne ha ha a je tu ani o tu ani da ho e ro fi ni wo nu o pon e po no da ho ero fini bo nu opon e ni bo ina bo yin ni lo ko de bi a ko chi me o ima son ali da pele bo bi a ko o me a ko si de nzan ko ogbon e je so na do ho ne o
1: do me gan
0: o gbe zan chi yin gbe zan yin le su ton gan na do ho de eyin lo na pe juju de fini bo do ho ha me
1: ah mo fe do
0: e o ni lo nu nu senu asa o ayin mo juju mais eh ni tantan we mo juge ai do
1: wa nu gbo
0: a wa nu gbo ai han pe o weran ton tonu me ai han pe o weran henu gble nu me ai han pe o de su weran yi kere jere ka meton do a lo ton ji eyin lo tantan we eyin lo ye ran riwe su wa lo tantan eyin lo ai pe o we da to re fi dia ai han pe o so ran ta kwenu me we di da ton le o hey ai be asan ye ma sin gbo de a po an kon toto e popo e file bi sese gan ye de wo lante mo di ayo si ko ante ka me lo wa we tin nte ka me lo wa we wera do I think azon e o ye lo specialist da ho le ri e bo amo specialist le bi e ropon ka ran mi ka mo azon lan te me ame mo lo nga azon o je we sin o mi ka mo azon lan te me ame mi blo analyze le bi de ron le mi ron me azon o je we o mi ka mo de lan te me ame e ba yen ne ahun we yen yen do accident kun ko e fi o bi ho e gbe jale ji la si yen ron lo a gbe jale ji le o a ri ta o fi o te yen ron de pon we e ma yi mo ahun problem o gbe gun ko e fi lo bi yen ko ran mi mo a gbe jande bu blogwe o ali gronde a mi mo ali gronde je waro mi mo ma ro blockage wade o blockage wade me ge sin blockage mo me do ran de le o a question ko te je ran go sin de a ko ran bi a po e ton me gbon de a ko ran wa nu ye gbon e sin ko te we ali gronu le ali ta o vi le o nu problem keke ran do gbon fi o a ko e ji je ran ran de ko eron wa mele sin gbe zan megbon e sin kote jenu mo koton ron no dandan lo akwe o e we ron ho nu biro gbe zan meton don de ayi ko ogbon mo ya ho nu gbon wa gbe zan to me dagbe ji we ayi lo wa a ho nu dagbe wa gbe zan to me nyanyan ji we ayi lo wa a ho nu nyanyan wa gbe zan to me donc fie a mo ko ogbon fine ho besin we ti yon na e ko a ho bi don ji
1: akwe be mo edo iko iko do ade
0: edo iko iko
1: ho e ka se mo akwe bi trele a do mele le do mi trele nu ape to bo na do ko jewe jewe akosi mo trele ton o nu gbo
0: ni a do a te kon bo na do ko e da ho bo jo je dokun da ho ti o mo trele ton
1: bi o ne
0: bi o wa jin bo a to gan taun lo ali dagbe oji nana exam do ko yen o no sa ciment ciment we no sa hun jo an ho paquet lo ko e san sin jo an ho ton lo ko e san sin mo be se na jajo wa ndo ciment ya ya sa na je to kun je we bo nte pon kakakaka bo do using to o yen ron sa ciment na je to kun je we sin ni no ma ko na je to kun ogun o yen din o e o mi kan france ya no o to emende o ehe no yeron blo ku na obel koko no do ku na tomo sanu me jure le a to mo nkan to me na je dokun yen sin yen do yen su do usine no funi ku na mo sanu me le o me bi ero bezen to sin e o o no de vendo o circuit de vendo bo a o no blo imprimeri ke no imprimeri ke o no wa yin kalandi le bi yen no blo o to wa me bi yen no blo na je dokun o je won sin o sin yen yen ron sa sin ya ya ko ero
1: do de do de kle to ko me ha
0: o sin yo ko ero sin me ko bi ame
1: a mi don mi
0: me bi ero nu me don ni no sa sin yo ko lo sa nu me gege yo na je do kun je me
1: bo me gege ma do ro fini a bo ni yen do ko lo je lo sa
0: je lo ko ro yen lo sa o o yi sa glass do ma lan fi lo na lo ko je wa sin zo so ka le do so fu hwe nu e fifa ni je hwe ton nu o o sun gege e ka ni hwe ton nu o
1: mo we
0: na frigo agboro pe ro ton wa be
1: mo
0: mo nye ka tem ka bo do usine de fabricant de glace mo sa glace de Malanville na je to ko jan wesin hun ko mi mo ero ko ko be do mi de o nugo we ero mo be mele din o mo no gbe to gbe to yin ya mi ro je a ko tele bi sisi baji
1: teji
0: ne teji ne na blok mo ti mo yin do he o una rouble mele konté rouble mele konté mano mi on sa ciment dia ciment yero une tonne bo une tonne mi fi se kweton
1: bon ewa han
0: bo ewa han eh bo mono eh mele ye e ton mi le eh mi mi calibre machine le nu mi
1: a ho so po do hun po we
0: mi calibre machine le nu mi o no ero ko de 50 kilo le o si o ti ma pa ke lo koyin 50 kilo le yo mi no to 45 kilo nu o me o le je 45 kilo do me je o ma moro o fin fin don na le do benefice ke ke
1: pere
0: ahan ai ho gba o na assassin do we
1: eni o na assassin do we bi pon nu sin vo diyan sin vo me de le tin bo sin vo ton le bo nu tin vo po e no je da je we
0: ah
1: be je ko yi ji o gbe no yi de no wa jo ni ko o te gbe o le je no
0: me ro ajo ni o su po din
1: ahan
0: we no be ro kote o gbe wa le toro o te o gbe je ni nigeria yorun blo blo blo blo blo blo ka ka ka ka
1: asi fun we gbe din bo so asatan gbe onu han bi bo apan e do na wa wa ba ko je ji
0: e ne
1: fi e be keke no je tokun de o
0: e le ne
1: e ne
0: mi ka sin do ro
1: do ko ene o trele ne
0: ti lele we sin
1: a me ho ji bi ti de me o
0: e we nu e gbe mi nu e gbe mi de o ji bi ti ho de me o e we nu e gbe mi de o oh mo esan sato alito alito alito ton la keke keke ton e ya ko oh we no ma do ko wa no ro ba o you know fi ro ba o po ki o mi o pere de me lo di quantité o po eh oh
1: e ko e no se esan so bono kon nu de vote me
0: kon de vote
1: me bono sa nu me o ba e no he me o si mo gble
0: e ka nu mo nkan ton blow o amo ko o me
1: abo
0: a ko e ne o o fi gina ti to hwe
1: de nu ayan ne
0: akwebo hwero mo akwebo o ha nsanu ganji gwe me nsanu ganji
1: do adule
0: nge dilitre don se wilite demi de gende me e do ho de ya ngoro bi blowebo akwe ni e ja da kwere wa no ipe ya amu kwe me ara mo ganji ton me de eteran mo kaka po aporan pe amu ganji ton me nte we kwe ni ona wa amondo aloton dagweji ya amondo aliton dagweji ya mi se o aikun gbanti mi se aikun gbanti aikun gba ko do semi nyadi do ko alo ko je re do alo de teji moni mi an do semi nyadi en o mi no mi an ko sin terrain ko nu buna yi fo je ba mo semi jan le bo je ko edo heji o a ina do ni do yo kwele yi go mi ja bo ho yo an negotiate he kaka ni mo semi nyan fo fo we o kwe fo fo we na do
1: mo
0: do se yo ko nu yi fo je o kwe rere ji ya yo won ro fi re do kwe ton di ya
1: e o
0: de mewe le igbe mere igbe lo mi na yi bo mere igbe lo mi na sojo wo e we wuzu kwe ku se ne ton e kun mo le so lo gbo ju be de bo pe ran fon lo e o e kun mo lo 2 million jan ma so 2 million jan na so nu ya ton bo mere so 1 million 800 mi nu ara mi ja bi ba bi igbe o me ho ran lo bo pe de abe so ko anu mi
1: e la to yu pe me
0: e te so ko anu mi so ko anu mi do ye bi ye tunu do ne nu ni le de wo ku do kwe de o but that they will buy 2 million no I come come what price was 90 million
1: no at the leg go we so e come do 80 million
0: we so e come do 80 million na ton enere no mon ko ton le o am lo gbt ko ko ran ve o nu e me nu e inde nu e we nu won kweton ko de bo yi do kwe o nu le we in kweton as a essence ko ro ko ti o kwe le we o to we te o sen we ko yin bo yo ko do ro to ji do kweton kwe le we bo ko diyan ara e o bon comme de yin mo diyan eh mi na fi onu bo kas keke ran bi onu me ami ona bi o me ya
1: ami o
0: ah e no mo diyan e yo amo ko me amo ko ganjito e te wa gbe ko erin onja e jan jan ni wa gwe ya tiyo mi ya pa hwe we go kwa ne ko mo ne wa po che ko go ganji wa nu ki ko wa wa ko je o nu no lo ju yi no nu ona si je
1: ah akwa bi akwa gwe
0: ah ofo
1: nu ki ko no wa je wa ji
0: je afo di ore suno di o
1: ma gba che
0: ero mo ro me o bo e so run le ran po ye ni gan yo pa fe ro akwa ron barbara me akwa ya
1: ndagbe bi e me
0: ah we wa le bo me o mo e de be kan ji kan ji kan li ya we no e wa de we wa gbon bo we mo ro kan ji ton de wa mi ami le lo nu emi normalement normalement nu kon kon ton ya blo ti yan we yin do ne we un wa gbon bo ai hon gbe na mi ton na so pe vide jo fonu gratuit pe sojo ene o ewe na hun ali nu kwe mo nkan ton devo sin wi wa mo kwe che
1: no yo de sime mo
0: de ma no yo de sime a we so mo devo sin mi mo no fe unu mi mo kwe che mo kwe wa alo me nu mi kanji le ah de we ne we wa gbon e ko yin problem devo lo nko mo kwe o nko ko mo kwe o na na yo kle ro ko ble un oh, ngwa lo nu mede ona che bo ya ho gbawe bo mo mi no ke bo mo mi bo kan no nka tun ma san re aji emi ja o de gba ho ko e ko crepe sai bo na blo bo je ni wo crepe sai bo dote in tun ma san re sin ngwa lo mi mi blo crepe sai aji ko ma san mi ton ho e blo nu emi le o emi ko e po mi kun la se mi le ko ganje re ya ni wa de bo e blo je chi blo bo mi libere bo lo yo nga tun ma san re wo mo tin ko mo ma san re ni o bo bodo hera me lo crepe sai ba we ero lo ko de ya bo je fin le je e be le e pe nye su teme wa yan bi oro emi na yi 500 mi lo crepe sai yo bi sese na o yo igbe bo ke ko jour après certainement e mo ko yi do yen lo ko igbe san san pon bo me wa mo mi bo so enveloppe 30 000 francs jour mi na ha 30 000 francs te ton elo bo e do fon gwe ropo elo elo ndi we yin bo mi no blo nu dagbe ni no de nu mi do a so e wa mi de o me bon no ah hun me on e so avance ne me elo e so avance no avance 300 000 e so o me e so 30 000 francs nu yen de gaun un kon ko o gbe o gbe na e di mi no lo tori we ndu
1: ah do te o
0: ah ko ya fin o ko ya wa dunun kun ha ko wa san san ten 7h ko ya wa fun mi me
1: ah e no gbe ne
0: yi ke ayi gbe bo de là il y a quelques semaines après elle a fini aux autres attendez vous il est wow dans une enveloppe de volume 20 000 on bloque calcul on bloque 50 000 donc on bloque 10% 500 000 les temps il y a vu là ton pressin et ton town votre moyen pour vider là fini trop long on t'a ni gagné ni quoi dit eh fini là les mots mais le volume de bon mais on a un maçon bas mi si no du lo tori lo le o fite me di
1: a do ku ba ko wa
0: me te me ka le tun di bo ru ma so ba we eh no me me lo tun ni lo ke i lo so ni jo si
2: ganji
0: ma so le bi eto me
2: e o bi eto beto le bi eto
0: beto le bi eto a me lo tun won si bo fa ha me lo si ene e blu o ali ye hunu e de le support ti me do gbe gbe tro onye o ni na bo de kon de ma ho ni an se ke ho de ni me
2: ganji ganji
0: a do fie yi
1: nu
0: mi o fie je nu mi o on do ko e wa fon fon mi sin sanji o
1: wa do nu ku ton
2: merci na nu me ko mi ton le da yo ne kon do se ti ku ta ti ku na ba de me nu
0: mo we
2: mo be ko mi ton le
1: sa ha ru ka me pe de ya
0: pe de ya e na wi wa te gbe do fie je nu me o a ton do ro fine gan o me han bo ho ya se nu mo nkan ton ro do ni me fie jenu me o esi dewe na honu e e o e na yonu e kaka ko mo nkan tan mi mo e kaka e na wi wa blo wi wa blo wi wa kaka e na ha o gbere a e ni e bi sise we a alinlin e bo di do e setwe di do ha me we e ni do po mo mo lo chanti le ji gege yo kan france ya nu gege no je so a e to briki kan ji bo briki e ho ko e je me de ji ma so le a so wa le o you know do bless you me o me le me dia fomo nkan ton e de wu veni le bi se sin gbezan menu e de ro chantier ne onji e na wa so kaka ife ti le na wa me ti ya kaka ife sha ti ene o e di do c'est un gentil bouclé do de ya e hon gbeton e ko sojo bueno e ko ro kwedo e o e ko le ene on de be do mi pon akwe ne bi e o ma son do azowa e bo mo na kwa e ouvrier chaque jour ke ka wo ro lo ne bi sese e ko le bi sese o ah mi na ko e lo na tantan ro mele le mo aso nu mi Eyin o kwe wa nu mi gbon alo ni onji kede we na no mo teme bo na mere de me a mo yi sale che de so na tin ko mo mo nde de me mo la so nu ai hongbe we nu so ju o me so ju na o sa se ne pa important ni ko gbe go sin apo che me wo yin lo e lo ti yan eyin lo yin lo ho ni we a mo yi ho fifa nu yen de we mo yi ho yan na nu yen de we mo ho chi donu yen de we de no de ni o sin gbezan ti me bo sojo le o ai hon gboro mi mo ero ah ndo de fo ba we hun aliye ji ko ene gbon boro wa o aliye ona fo da gbere a aliye ona su gbere a aliye ona koro nu bo te gbe bo ko ene ona koro yo a so na bo de toro ko ero yo a fi no wa so de de su o nu kan yi na le nu fi mo nkan ton bo ko ene ona ko yo a e o proje de men jere bo ko mo nkan ton yin ko da ho bi o gbezan che me o chubo nyere su na san da poro nyere su wu le o ko ene o me o ai hon gbe ro na ye ton de be dan dan no na de de jo bo na de jo bo na de jo bo na de jo for say o ma le le o ton ho ni o kanji bo ton no e mo nkan ton no bro ko san me ton me o ko e kanji bo na lo ye o la ro ko ra me o e do ye ni manu o ye ni wa da gbe nu o no so me ton e ni o ko se ju adisi ami o eyin debo bo mi no blo kwewe ya e ka yin debo yin no vive bo mi ndo na no ro bi blo e tan tan me on wa wo ro e o mi do problem lele yo ni asin go alo ni yan bo ije ro period mo nkan ton te kon kaka bo mo de ni de me ni ma je ro period mo nkan ton e yan bi e o ka ro fo period mi wa ro yan ha e ni ro fo e ro fe do wa e yan ha e yan hen hen na mo le noy continue we ba de ko le ro file le we ba ro ko le file le oh me bi e no mo ho do gwen ja mi bi e no mo o pharmacy le souvent no mo me le ro te te te ko do do na squa lo me eh fo mi ken clan fo mi mama mi ken clan o bo no e ro ko do le mi bi koto eh e mai plaisir we do no blo no mo koto ne
1: bi mo
0: minote minote pa plaisir ro blo mo koto do me I blo egbedion e na tun ro je so aro e ro bi blo esin san san kaka bo gan re ho me ko sin pharmacy e hen ale ko kon fine ma e omo ro fine ko ko fi ya a omo ko ho wa je aha do e pa plaisir we ya me ri de ka de bo no yin mo koto ro do aso
1: ah
0: lo kwa to blo nu yen pon pon pon gan yoro deuxième fois e blo mi yen no kwa on go tun we go tun we won aso yin bo kwa ronwa me mi na yi me ro poro po ni le de no o de no blo nu mo ko ton le o me ni le mi o he me po le kwiji ya ni no ahe an ko alo a ma si ho a jodo
1: o me le ti me nu po nu po nu po taun
0: me de ti me nu po lo ko e han e han taun
1: a wa me le ti yo a cho e
0: me dire de do yen mo pon le bo no he fitan lo me le bo wa so mo le ro fi oro kan ji ya e da so de chewe a mo le do fi o alo mo ko katete po mem ko mo ko fi chewe no e ka presi ro di mo me ne plaisir we a dan dan e do hu do ton bo wa so nu omo we le wa ro o si hu wa dan dan a pe wo
1: blo e na pe fi de o
0: e na mi pe fi de o ta lo e na alo alo do me ne fo we a me Ne mano tun pe o me yan ni.
1: Ah, nta wa ni.
0: Ara lo do me ni fo ya. Fi re su oje na lo do e.
1: Bon eh.
0: Aro mo pe o gbe o. Eyin ni ro gbezan to me. Problem mo nkan ton de ro gbezan to me aso nukun gbe ton ro jeji. E ro wa bo akan bi o we o. Problem mo nkan ton de ro gbezan to me. A o mo an we, a o je fine an we. awo wa kaka wo mo do ouve mon ko ton ro present to me han me ai han gbe ko di le hle we e we so me ne yan do wa bo ase po e we so ro gbon fine gbe ne gbe bo mo nu mon ko ton e we so gan e me ro fine wa gbon fine ya pas de hasard.

0: Dix étoiles, 199 dièse. Allô, allô, Camaro, c'est que tu es dit, application. Waouh, yo, mec, boum.
1: Celtis, c'est 100% moi.
2: So gbelo mi na do mi jire mas kominu uyomo wa ewe wa soji emi ton emi no babo na ho ene yo ewa poto hon da ko do popon mi te popo se ko mi ton pon wewe pon bo e batara gbe mi ton pon mi na tun do mi jire lifi do poro po kan we ko we wa gijo lifi do poro po kan we ko ene yo mi ma lo ni ite mi ro bene to me o mi te popo ho soji yo kente special sa bonus yonu sagbe asan tongozo so ton ewe e na hodo mi ma lo debo mi juro wona monoklo jen me wu mo hu mi www.mascommunehumoa.com mi ne kan te pon bona sai do no poji vie ma do ko ya foto nu kon ton ha ni ma batada gbe ton pon o mi ma lo bonu akwene yi temi do bene o mi su po lo boton pe batada gbe mi ton pon tada gbe bi ba e wa so wa wa jije nu kiko no bi o hwen do me tada gbe ni ti inu mi
3: Wisdom of God in Christ Church ti Joseph Abiodun Polongo lagbaye lo fi tayo tayo pe wa si bi ajodun odun 27 ipago won todun 2026 e dara ko mu wa fun ajodun odun 27 ore ofe ati ipa ojo mefa lai legbe ijosin eko kiko to lagbara gbigba adura to rinle ati igbe aye iyipada ipa olorun pade akori todun ni itusile lalatowo olorun bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ Tuesday ọjọ́ kẹjọ oṣù kẹsàn-án ọdún yìí di Sunday ọjọ́ kẹtàlá oṣù kẹsàn-án ọdún yìí bákan náà àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run adarí òṣìṣẹ́ àtàwọn tó gbàgbọ́ káàkiri àgbáyé ni yóò pàdé ní gbọ̀ngàn ńlá ti WGCC tó wà lọ́nà márosẹ̀ Sango Ìdíròkọ̀ Ayétoro ìlú Ìlàsà ìpínlẹ̀ Ògùn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ìpàdé òwúrọ̀ laago mẹ́jọ àbọ̀ òwúrọ̀ ìpàdé ọ̀sán laago mẹ́jọ àbọ̀ ọ̀sán ti àṣálẹ́ laago márùn-ún ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́ wá kí orí ipa orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run ìtúsílẹ̀ láti òkè àti agbára ìwàsíbẹ̀ rẹ̀ má ṣe pàdánù àǹfààní ńlá tọdún yìí yóò láyọ̀ á tún mú ẹ̀rí wá lórúkọ Jésù ẹni tí ó máa wà sí ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni Pastor Joseph Olúṣọlá Abiodun olùdásílẹ̀ àti olùdarí WGCC lágbàáyé àti Prophetess Ruth Abiodun àtàwọn ẹni àmúrò ọlọ́run míì Jésù lolúwa títí láé.
2: Mi kún àsígbádà ọ̀rọ̀ pọ̀ ní we máa sì tẹ ẹni ọyọ́dọ̀ top of set ọ̀wẹ̀ we máa bá mi dé bọ́dọ̀ fótó sáwẹ̀ bó máa sọ́mọ̀ àyè ẹ kó sí we máa nẹ́kọ̀ ìbẹ́nẹ́ tó ọmọ ìpọ́nú mi ti káyé ló papillon. Kaye ni owe ma ton le we bo kuye e do we ma mele si ganji bo fi mi ton le o san je tagba chobo wulanu bla le kha ganji ya aso me fi renu we ko je la vo vi kaye san page ba de a 200 page 300 page e o e si ba e do po te pe ton lo e yi kuku ma pi e kai kaye de ba mi de bo mi no san ka ton do blo na be no si e bo yi tokunu vi so yo we ma si ton top of set Eko le zien na le kon ibene to ome kpo, vita vino, kaye dagbe do kpo anaho, bo vito ena sra je tagba, bo mula nu kanji, bena yon kikani bo dude jina tinya eyo, kaye lwe papillon. We man sato, ajo wato sunu, ajo wato nyonu, wai we man zite eno yodo top of sete, aya ifide kwere buno jiride do kaye le u, bo mi konu vimi ton le yo, mina modo dude jina ti, bo nu mula mula santo tagba nu ye ya. Eno mi tilele mina de chito, kaye debu upona haro bene to meyon, kaye le papiyo we mina ho. Alo kaye ton yi 01-28-66-66-66. Alo 01-94-47-09-09. Note yi ton lo kaboma. Bodo singbo ek mankan ali ye yi, ali kou sonu ton jiyo, fi anamo ye de yone. Kaye e mina ho. Bo vilè na wlan nou ganji, bo nan mò ha ganji, bo nou de jina ti nou ye yo, kaye lwe papillon we mina ho. Mi man so ho kaye de mouse ene yo wo, mi kako ho, mina de kounou.
4: Don nou e se miton yon do filè yo, mina so to, to men mi, mina yi do kouk bakwe. Mina do so e waye yo, lo to fortu yon o e koto, so o tantan men yo, e yin teni kwe asan konu kwenye ko, avivwa son anton do kan, o do kome san san, e yo koto yo, Quand il faut l'aider, 43, 42, 78, 53, 22. Mais quand c'est fini, on a eu un peu de temps. Et il y a un peu de o apa no konton yin so no a e ko do yo e mo so 13 55 53 22 14 apa we ko yin so no b bo e mo 33 1 58 40 47 me ko se fini o mi na e ga izeme ko leko ga izeme ko leko lo to fortune o e ko do lo wo mo le mi bagbon e o 36 41 10 48 88 e go se fini o mi na yi kan tan ton me zanmen kan tan ton me e lele boko do yo e mo 20 29 45 26 56 e go se fini o gan o me zanmen o e no le batara gbe me ton pon e yo e ko do yo e mo 5 40 57 49 15 e na ti me mi do bi chirele o dandan zanzan egbe tan diyan egbe ta ta gbe yo mi na tun do mi chirele kodo e kodo o zanzan egbe tan diyan o gan oropo mere e do na yin yo e kodo mi na tun do mi je ta gbe yo je ba we mi de bodo o bi ba so we pe bi wenu bo e ka ba e ko na tan pon lo bodo mo de e je ka gbe hun lo koropo mi tan le mi na tun do mi chirele e hon e aye hon mi ma mo asona bi de no ko do pe do po a e te no po ge hun e batara gbe mi tan pon e na chi gbonde tan tan ta ko chi kan
5: e batara gbe mi tan pon e na chi gbonde den sin e fa me zo na gon fi london mi do me ji o mi me me le lo mi tele o won we mi no fo ro bere to me fi a e o mi do ohun fo ten re ro bere to me fi o mi tun do me ji a ki je mi han yo e blo yo e ren a so ye mi ba ya bi no ko kun pla ohun mi tan ten ten me ne le ro bere to me fi mi ro sun ton kan ene wa zombo mi na to robe ji mi da se bodo mi wo mi na se ko te pon lo so mi da ju wonu ko yo na tinu wi mi tan e mi na blo ro bi ne to me fie ba pa khu ne sin e fa me nu wa pli gidi da ho e no so do te lo no blo ko ho bo asa tan ton e no so te lo no blo ro bi ne to me fie ne sin e fa me zombo e robe ji wa ru win da gbe ro bi ne to me fi e o ko yo ko ro te pon lo no fo yin bo nu ko yo na tin ro bi ne to me fi e o win te ngbe ju joro do ji o ko ro blo ro bi ne to me fi o da gbe te ka de menu ero e a pa ni pe win mi to ye zinzan dagbe te ka de benu le bi ku yo nu en be ro na te polo na tun ne ka za oyan gbo lo be ka wa dagbe nu pe to nu le bi yo ronaldo mo je metan e we so bon wa ne yo so do te lo ran be ro so e me mi ro na bi yo be tin be yin so so si an santa ton go gbe be re furo san ton wo go gbe ho san tan ton e so do te bo tutu me e yin centre label benin do ai je do kuton fi we so nu wa ne do te lo ka do nu poro po mi ton e ro benin to me fi ran ji mi me ko email le bo e ohun photo mi te mi la li de ali de nu do pe mi bi bi ro poro po mi ton bo ndo me ji mi na no po khai mi be da so wi mi ton ten ten me mi no lo khai me mi de ten ten me le yo e na so ple to vi sun to fi yo nu bo ke ke ke to ira ko ko nu pa ro kan le dopon lo bo eh no pon me kara pa mo nkan ton hwe ne ka si le blo gbon lo bele yin ko mo yo ne bi ku yo e ana do poro po o mi ton bo kale do ne kan blo gbon to kan ton hwe ti te ngbe ton bo en to ka tun yo win to ya sa ne aye apa ko e kun pla nu win ten ten me no go si win dali e bi ku yo an le sa kon apa ne ko e so semaine du miel du Benin e we lo o nu wa do semaine du miel du Benin do pe to ngbe ju ni o do po ko ru po be ro mo me di bo mi me me lo ru khale khale me mi me me le lo yin foto ali di ali de nu mi me me lo do yin foto ten ten ten me ene le bi o mi no mo mi di nu po te ngbe ju bo e ro ko ba bo na wa to to me o ma so khaji lo le ko nu po atun o yin te ngbe ju o je mi le no blo nu gbo be yin je ru nu do nu je nu ji e yo ho ho alo kan e mi na na we plus 229 01 66 56 01 51 plus 229 01 66 56 01 51 a ho ho a lo kan ene an ten me pe ru finali do me ji hore so na mo tu e de me bo ene du wa yue je to garo kan pin sina no ho nya bi a yan choto pon le a do o cho fu tu e de de ya do si mi do ten de de lo tu yen re me ji nu kan do ran le tin ye ye din lo ro ya wu na ya yo do me ji ho ren le sa do en o cho fu tu yo me bo an so ko le a ki sino tu le nu bo ye dan do pon yo po pon vie ji gbe ren ran mo kan ton do nu we de ru bene to me fi lo le du do me ji me ho re su do kan e da ta ma chi nu ya wu na ya ene ya wu na ya ene ho do e de yo a ba lo ran le fo ho lo ran le sa yo na ru gu do ton ye su po me e ndo meji a tezon pan ya bonu xewa nu yo tu no meji o kun kun ko wa nu le yo e yo fo nu akwa na suwe ya hon gban sin kwe kokoroko ara su hon livraison gratuite we yufo do fi me le do ben dia cho jira we ma de tin fi be ya lo ta kun tu me be kun pla do be jinu hono sa ten temele ya churu o ya ten kon be lo le de bi de jinu we lo ran bi de jinu ya una ya so le do gba jara pa ene kwe na bi ba ya kwe de kwe do ni yetere ira he wa no ene ko in ti lo ton de gbe lo ndi wa amon che me ya boyru kikle we do ben ji wi te polo sa ya una ya ene o al yan we ka hen na mon gbo lo do sa ten temele ni no meto na je kan pelu je kan pelu yan bi yo e de yan fodo alo menwe abara yoro yi tele we se alo kan do fisin amaka ambara yoro yi abun do be ji an dogbon o kan ji we yo e won flagbe ji mo ji we yo akuku 01 29 49 53 36 01 29 49 53 36 e diro yo an do kogun sa po ji e diro yan le yoro yi tele ya una ya do dagbe do po re ye jin bo te ngbe julo no so mo nu ko yi no tin yo e je ko re na do ko
4: ela chenu ta kosika mina leko muskana eleko lowa ard ard do michere ko do mesidio ko tengbe ju do meside le chibo emina to pe ton ni to ofo bola yi numero bola bola do o titako ji bon to pe ton ni edo une vérité incontestable eh oui do merci
6: oh akwejo akpae hwe de supo mais à bon temps mino la ton mire tantan
4: à bon ouais ma ton wa
6: mino à bon mi ton à bon sin yo e ron zante men sin ni a je file ti yo yo yo papa ku bo a je fini bo yi do a sava ni do a sava wa gbon wa je fini on ni lo a bon yi fini wa ton
5: na ya do mi ton bon ton lo mi ka ton su ton
4: Emi to apon to mi ka to su to su wa be ma to wa
6: hala no no e ho lo mi le ne mi apon to mi to sin ni apon ifi mi le ho o no ne o moto 3e main de ye sani 300 mil de o ko mi le ho yo e bo zan temen bo wa ko do 4 fin pon de po apon ifi ne ye tun sin
4: agbon ro fin e tun su wa be do na tun
6: su wa
4: bonanyi nu ko e
6: pore
4: nu ko edo mesi yo mesi yin do nu po fi tegbara ko no do po ge do ke no po me yo renu en yo do na mo po pere we sin bo e so we bo so to kun en yo ta sinu we we kan a cho renu en to bra do emi do po no bo renu en le wa kon to we yo o ana chun da sinu ye mi so gbe a renu en yo na yi to nu bo me ta ton we yo e we na no yi to nu bra no do ba le nu we bo we de so ara mo
6: I'm not going to be able to do it.
4: Eje fifa nu aso jibo nu aso je tutun ni jiyo yonu eni amodo a de pele nkan da si ton
5: ganji ganji
4: anamodo agbasa le nkan do yonu e lo si we ni onu a do ayi ton me fa ayi ton me je do bo eje titon nu sunu jiyo sunu lo tun ni do me lo pe po e jiya bojo edo a
6: agbasa no di otoro
4: e no di otoro lo
6: do nu e no sara yo ide e no sa ide e no sara yo won ide e no sa ti yo
4: e wo tele ro de ro po sara lo to ba yi to me we fa ayi to me fa na modo agbasa to me
6: so yoro mo agbasa
4: o wo ti we
5: anemi e no do edo yo mayin do o anemi kan jo ton e kan ji le
4: ayo agbon won wa to e
5: agbon won do da ba le ni ayi ai
6: anemi anemi o re do
4: anemi
5: o do kan jo fo la meni yo mayin do be ji kan jo de su dodo we ne
6: o na mi ke kleme no mi che de we wa he no mi ro ah o ni wa ya le yo e mi no be pa lui de bo la me no la me mi to fi fe bo a fi fo re no a je mi si ji o mi no santi mi a ti ke re te mi o e ya ka ka le po re mi mo kwe kwe re po a so ro po e mi a lo no je bo mi a no po ka ro we nu e kwe han e mi o e ja so re ro wa
4: ba e ro mama si da
6: o do i para si da mo si ne a
5: no ha we ro bo le po e na na we na to go ndi fo pla we
4: fo
5: le ne si
4: Bibi kado hode
6: ro pene.
4: Mi wa mi do hota jiro poti to mi ya chokwa sa ewe ndo mi chirele. Me do asokweton lobo merele ti esi yin asokpon fi bo edo asokweton asokpon fi kekero fine bo nundudu kwepe na se bona na nundudu asofie ne bana do waso na yo eno chukwe do alobenu mene lobo ewe edo kweno yinwe lobo kuno chukwe do alobenu mede yo bo kwene resu tun gan do kwene okupe be na ren ton na o lobo fiyeye ton po asiyeye ton po meton elele to ele pon lo nundu bono tun fla bo mede le ka do veme mi do khode do nu eno mi le ye ne jido egbe di on fi keke do mo
6: ho ene ona ena di e ye di khle no do mi de ene o ero fi keke
4: oh e ko pe ogbe ome we gbe ome
6: e ka ro ye de di khle do de o aso fu yo do nu kon yi gbon yo e do ye de di khle gbon fi ne e do ye de di khle gbon de me le da so wa e gbon do ninu aso wa ti mo nturo ko e mo ni o in ko bo bo bo galo ni bo nu nu ganji yo yen na he fi ne gbe ya me ete nguya
4: eh
6: ite naro fi upload we de bo yon sin go alo nu aso ho egbon we na bi ba we do nche we na yi do che don do ro na nuru na mi oro ni na mi e ganji ton amo e o na na example e de mason ton
4: ah ye ke
6: e de mason de o gali ko kuri kuri po
4: yin
6: o mo ko eton de su
4: mi no mo fi pe pe vi le o
6: mi bi eran mo na
4: mo ye kono te fu bi bo
6: bi eran mo et mason ene o ni mo alieji na sasima de o ina sasima o belebele
4: bona to duna
6: mene lewe kala so wa we ko e bo ko e ro ko e mo
4: we we kan ro ko e mo we
6: mo we ro ko e mo we mene le fi ko e pe ni le da so wa we
4: mo
6: we
4: da so
6: wa mo we aso bi o ite ro yu wa
4: ipo
6: sima brikin e bi et mason ro be do journée ro ko
4: mo no khanu ji
6: mo khanu
4: ji aka
6: e ro yi we mo ro yi we po ko yo nu e na du kan ji le o ko ro blue boy na ro alex mo ro du nu kan ji me du nu esin ze
4: mi ya e chu ko da lo me ni
6: mo ro ko chu la lo me ni e ro ko chu la lo me ni we o yero ah kon nu bi sese o gbero po era ro sin san blonu ero sa ite 300 oyonu ya je yi ro le yi 200 meme o te kon mo ledu pe lo gbe ton ti ero mo ko nu ero azero mo ero ho de ya I hope gbe ro bi ero ho ha meme
4: abi
6: dia ho ma cho ha egbon ero ero ho ma cho ha megbon
4: eh wo le so ho ba lo ta
6: gbe me mo blo ya dia o fe ro mo blo e eyan ero ho de ya aso fi yo ti yan an je bi ba poji aso pron fi yo an je bi ba poji awon na mo te ba po wa de no wa so how e gbon blu nu da gbe how e da yo bi sisi na je to iji ko je to yo mele na patron a je lo jiro mi blu lo ganji ame mi blu lo ganji ah n te ka lo mo an lo blu kwa e o ni le do aso re fo na le wo kon fi nu we ya ko je mo yi mele on je ma son le yan ji sin yin nu ne yi ma son si en nam na we ni po won e e ro mo ro aso ko le bi sisi me we na tempo kaka bo melo ales buru kanji yo aso kwe tu enando ales buru lo kanji buru poro nu kon yi do we wo hwe so akwe na ji apo we bi onu weji do hwe na bi akwe na bi apo we hwe o yi de aso wa asin hwe ro kon asin wa so bi we mele na ke na go alun kaka bo nu na yi o nja gbere bo ye na bi na bro production da gbo o hwe na mo nu e ba de aje eh aro mi do onu e o produce e mi no sin fabricate we sin zoro go me we si sabe we don't want to fear if you say blow people.
4: Mele
6: yin na blow na dalo we sin. Don ye there o, ye blow, ye wa so e ton. Su san fo pe e ton do na, e do na rate ya. Do ko yo go apo menu we. I don't na say ye ton jonu ye. E o sun e lo me bi yan ko yo go apo menu ya. I te ko yan ko e. Wo mo e ton nu ye nu ko e sun e ja we o. Ani lo mo ko ti ro ten ton me. O e ne dan dan. Don ye there ma ro ko e ton mo wa ko e sin. Poro aso. As in poro chef dans entreprise yin we ya. As in poro mason yin we ya. Ye de ru na mo. Wo ko na ro mo. Ye ma ro mi mo we ya. E di me tin keke gbele ro won we. Ni ama fab ama se PS de ro ten ton me ya. Keke ti ro ja so wa ko ya me.
5: Merci grand écoute de bien nous ko katin lo vat mi bo na cambio mi we yin no benji. O zansan ko ji kwe podo gbata ko ji kwe po mi mo de te ka yan ho de. Nje to kon sansan lo wa je ko na je be glow wa bi nka gbo a je ru pada ho me yon bi te ka yon ho de
6: ni si mi ho kan kaka o ko ni ko wi wa si sansan kaka yi pada wa de yon ho bi yo
5: de yo wa de yon ho bi
4: gan gan no mo a e no mo a
6: e ni ye ye zan ro da gbe ye no mo kaka bo yon chodo nu fi bo yon kon fi yo de so ko re so an te ko ka bo chodo nu fi mon eran blogun bo eran lo e te fortune générationnelle bo eran famille bi se se sin tokun e bo eran jo to fin e bo tan tan o fi ya jo to fi bo jo fi vi ma jo kaka bo ko ko eran lo famille o me te pe e lo de eran se re nu mo nkan ton re mo numero ti o no 01 96 15 66 49 wala ze ayi me bi se ton lo au atelier mignon organisé le assemblée de médian du 13 au 22 septembre atelier des équinoxes des mignons blogs on peut mais on met et on a un bon bout de temps et on a un sort pour avoir mis ya au nino assemblée au pour les gens 13 au 22 septembre mais mignon blog oh mais les bois intéressés à nous nous mon coton et tu les gens balan blog ni ze alo kan pon bo bo yomi alo na se WhatsApp do mi lo 01 96 15 66 49 yeblo mon koton e ron wasoro mede we i en profondeur en siso blan blo wide do blan bi o agbazado blo ayi o medo blan blo ni ton medo bi sese e ron klo e ron le unu mede we le unu agbaza bi le unu ni don bi ayo bi sese blan hu su peto dagbe blan hu su peto yoyo blan yo ma o pe ran ro la menu mede pe no ache yin ache ton le o no ne o fenu yin fenu ton le bi sese ni ze kon lo la menu mede tin po be tin we nenu o pe zan me ton non di yo nu mon koton e mi ran blo ni du 13 au 22 septembre ni nebo intéressé mede yo nebo o lan se do mi
4: nu mo no cru che me ha nu no mi na mi nu yo mi na mi ye pe ti ho akwa inchi mo akwa de inchi mo allo akwa mo bo chi zan e do frije ton
6: tan de dan tan tan bo frije o nye de su je na se ho ho ton fi frije o me de su ji e yen ro je akwa en ka zan dagbe yo de mo dagbe yo bo zan dagbe yo allo dagbe ji yo e de su le do frije ton na mo FIFA kere da li chile bi seseji. Fenu ma o ton le kere na lo chiche jwe ho binu. Eblo lo on hon da gwe kere do gwe zan che mene. On akwe yo. E yin no si town. Mi lo na non si. We mi na do. Do e ye yo. We no blo no binu me. Ak mono da ho one. Go FIFA na di nu me.
4: E ka che nu e me se ita gwo?
5: E fori ji yo no fori sa mi na to gwen me.
4: Ama kwa kwe lo.
5: O jen yo me si kole awa di fo mi. Adobe di mi ka chi zan bo ka chi mo. Bo ka si me si si ho. Mi ka si a nyan wuli ble un kwa. Chi bo nou san kwa je mi na kambi yo me si ho. Eri fo ndo duwa le me.
4: E yo. E lo ori ya. E gwe to mi na sa do fi le ya zima.
7: Kakbi. Nano kwa we lo. Nano kwa. Awi no dagbi. Nano kwa we.

ganji bon nano nu temen wale koton e don to le bon nati don si wendi din me minatu no meji nu ye tie khero kudo a jamme me bi kasi nyon wi kaka bo nu vo a na ku kwedi nu jo me na ku ga do nu ye me jo ene wo so bo no meji meri so tu yo a bo so tu yo ju bo bi khodo ko yo e rom lo do ko lo le lo na me ko yi ene wo so mi ro fi e rom bon to pe sala gbla me mi ko ro to ro mi le we ha me mi ko ri ro to mi ere ku ton to ko me fi we a pa we a ho so we a e o ko ai ro bele san gbaji do mi dia sakite do mi dia ndogoro poropo mi toro meji mi ku do le e ko nu sia. Woo!

0: filea vie o na jodo bena iton lo fie ma dona ton de ayo tito ene lewe no inu do kameto eno do no ya khadi jilei
1: me bi ka li hoji ha
0: bo vitwe ka bazo me bu ma swa do didin we ao atun do ji kwero po me le o me yen nu gandile no tu ya do rentrer scolaire belle yo nemi kano gwe bo vi mi ton le be rentrer o si bi benu
1: aneu
0: kaka bo ifi fonu le ba do
1: aneu
0: me de do nu yen abi oro pa pa sa fi we ya
1: ewe
0: nu pon me we mi de
1: mhm
0: si se no khali do ji tombo khode do ji tombo vio ya so me bo bloko ka bo ku yo fo be di ara je khosu ji do me si kun kun ni we kun kun we de so ka so do mo cho wa so me o be a so me ka be a so da lo tu ji a ti e no
1: bri ene le bi o mi
0: a mo ne bi we inu be no pon do we do me si e fi chire do rentrer scolaire lo na be di e yo ne e ka no gbe si bi be nu ka bu ka fo ya fo ye fi to fi no bi na tu mo ko si na tu si se no lo na tu ewe nu bla bla ton le be no blo si ewe in pèlerinage ton le be no isi nu le bi we fo igba ja ko do inte me ko le ko do inte dai vine da so me ye kaka bo fo aso ba si we mo bo ida bo ma so yo aso e vi che ka mo yo ne ka no gbe bo na so e ne kon si san san igba danu nu e nu bo ne lo do apa ko ton fine mo
1: na e ko si ona blo
0: a e ko si o ko ton ya wo me biton si se no le bana do cha cha do bo nu de no a wa e be no do ti a do ne ti a ro pri di do ne de bo le ro pri a mi le su jo to bo nu me di o le ma li de we te na wa ko e nu e ne le ka je pata pata imo bo fi aso me so di an fi so do ta da gbe do we ayo e o fi sunday bo so ka ka nu gba e so go go nu gba yo we fi top you aso ana ne baba pa pa pa ho anu ya we ma le ron bo fi ne bo fi to e fleken do nu kun to mama yin ko e ma so e ra so yi mele la riwa fi ton ko benu abo be yi pe no modo e ko majeur e le chile be sono ya khero fi le jia ba wa e ba topo bo ba no pe no ato do fi wo a wa ene le ka to do fi wo a wa nu bi bo wa yin pe han to tro mene fi to ro gbe bo do asia fi to ro gbe bo do aso da lo me ba se ato ba so pele a ki we fi to no le bo so a cho kwe da ho le bo ko yin gbe bo kwe ne bi bura siton abi aliwe igbo ebo yi san siton abi kwene we beta jogban mebo debu so wa nu na wa ya bo fi bo e so gbo me de tun a we vito fi no we problem do e bo so aso in ko ima na sun ya we da se bo vito nu he gble we ya imbe ya bo nu to he gble we we zo bo pe to kwa popo yi hun e mi ko ji fi bo fi e ton le je fi ji ji we a gbegbe vito po fi no po si funfun ojo agbaza do gbegbe je e tan gan we sun toto fi we ne de père au fils ouais ouais nous oui victoire pour l'autre victoire victoire l'on a tout le gars et mitton à robo mi l'on rousou pépé yo et les rémi gbena rémi l'on mède l'on mède l'on victoire yon ouais à souwe bon mon robo l'on vidi ouais baka ka flemme de bon l'olé à sou ton yoni ah
1: flemme a yawe
0: ha a tiè dosi se manon na chou ben on rinyi kli nomen et sou non van kan kaka bo anak ban bo anou bi bo da victoire yo kwe bi yo demene a bi yo wezou mene ne vi tche ka non gbe bo kam kanta adon ete ka nu ero fine be ka de de o e kana mo nu na to dai hun nai nu e vi che mo nu da we ne yo ne ka no gbe bo di ma we de me suna sisi na na do e ton blo e cho bo hui bo pe bel me mi lo na de udo poti
1: ah mo ya
0: ai
1: e ba to akpa e do
0: baba pa pa pa e gba ni ya we si to mi o sunu nu e do mi de no supo bo mi nu aka ke fle me hui lenu
1: ah mi blo ha
0: e mi no won nu hun mi ada si to ko eto asi no ko eto gento famito azonto wi vino e la pati wala do dafa fojino ya victoire le kare gbe la suto ko ya ka mo ya pepe e yon nu odo mo nu e yo ahun ya denu e ka ya ijogo de ju ado e un ka de usin yo pona a ma jodo bo koklo mo kwa be de gangan wa pepe be je fi le saji kenkeun fi futu e la fine bo je mo gbe gbe to ado eji yo akole yin pepe yon to mene akole yin vito madota konne o nu emi wa ro pe me fi emi na ho de do de ma we do mi nu kun me so mi ko se ifi we de nu ko to yin da di pa ko mo ho re aka nu yi
1: vito ma do ta ko nu emi na do ha abi vito e ma ke ya nu nu ai
0: nu we le bi e ro yi do po e e so won da ika me nu e o ara won nu bo nu to wi wa na te li ba na mo na pa ton pon e
1: akwa we ko no so mo e ko no yi me si
0: akwe
1: mhm
0: akwe do nu bi ame
1: nu de wo mada li e ne chi ba akwe me vo e si blo ne
0: amagado ide o hoya kan tun mi o kwe lan san hoya
1: e ni o
0: mai fli an afli wa joma tun no e ne wa ne do kwe si san fli o we kadu na fli me do kwe no wa nu o si me ma do kwe lo no wa nu o si nu gegere ba no blo le mo ito en to le gba si me ma do kwe na wa nde bo e no so pon so ijo pon we hun
1: eh
0: e bi ti to le bi o ya nta kwe gbe o fi kwe no kere ne to ya vi wa mo lo no wa be no wa

0: ìrọ̀dọ̀ ẹ lọ̀tàn ẹ̀ vie má dùn dé kpó ayọ a má sì pọ́n tó mọ̀ bó yẹn sí kó gbéné wọ́n wí fìtọ́ àdùnà dámlọ̀ à nù ẹ mọ̀ sí ìsàn sàn náà sí jẹjẹ gbada náà wí wẹ́ in base principal ọ dix duye do mọ́tò ọmọ ẹ yọ wí wẹ màá dò kẹyìn àrò ìsì sósì ẹ bóná yìnyín àṣàkó jí wẹ sunu wẹ àná yọrọ yẹn ẹ nùgbẹmẹ fíọ ẹ dó ìta pa ìta nù ẹ nílẹ ẹ kọ́ náà jẹ bọ́ ẹnu ọdún wọn ọdún yìí kákàkà bẹ́ẹ̀ náà jẹ nù ẹgbẹ́lẹ́ jí yọ nù kọ́tọ́ nù tó mẹ fìtúwẹ́ lò jọ́njọ́ já mẹ. Nùwẹ́ ẹ tẹ́lẹ̀ ẹ sutu san koko mi alo mlekra nɔnu ma ikpekpo jɛnɛ.
1: komisi bɛ se.
0: ɛyò wewe la kila xɔmɛ tsi nɔsɔn fɔfɔ tsi.
1: aa nu komisi wa.
0: ewa hɔnyun si fifa bonu. ewa zɔn nuye nɔ mi tɔlɛ tata mi tɔlɛ asi mi tɔlɛ dɔn de ne nuye minɔ dɔ ebi le yɔ eya yin sunu kwetɔ kwe nɔ aɖu an gblɔ bi gbede a. mama wele su la xa do wele su la mɔna lɛ dɔ yugui. ko mi ma kana lɔ bɛnɛ mɔ wa ewe mina nɔsɔ yi kam e mi mɔ nudo mɛ ne lɛ yɔ mina mɔ ta kuku de mɛ kozu lɛ hanu wɛ ne de mɛ fiye ne yɔ ewa n deburo tutɔ bɔ eke ta kuku bɔ ekpekpe oyi wɛ bɔ fiye mɛ bi oyi yɛ bɔ azɔ mɔ eye yɛ na mɔ sɔ wa fiye mɛ bi oyi yɛ bɔ asimɔ da eye yɛ na mɔ asiɔ mɔ na da gbede a.
1: lɔ nuto e de o tutɔ o to.
0: eko nulɛ bi ko wa ne si nuto mɛ wɛ zan yɛ anɔ mali de si akuna nɔlɛ aka nɔlɛ lɔnɔ bi yɔ mɛ mɔra mi ko wesunba da yi ajankala wesunba ba si jɔn eyi bɔ ayɔnu tɔ biko yɛlɛ ne bɛ lɔ nɛkɛ ɛgbɛ bɛ lɔ biko ko jɛmɛmɛ ŋo wuli wa nu koko mɛ lɛlɛ kɔ la liba do mi wɛ kɔ na hɛnu mi tɔ gble bɔn mi de su ka tɔ an bolo yinu do yina bi yɔ mɛ nu mi bɔn fi nɛnɛ ba su kpo fi nɛnɛ a su kɔ na ba fi kpo fi nɛnɛ a jɔ wa ba jɔ ekele mu nu tɔ a fi nɛ bi kɔya gbe fi de mana sɔ da jɔ mɛ na mɔ kɔya li yɔ gbe de a a bi kɔy asisi tó èdè yọ saki ko jẹ nsọni jamu lẹ agbantɔ ko lili yẹ e o miliyɔn do kpo nkpo bonya ni yẹ yɔ ene ko wuzu agbagbo nɔ bo to mɛ yɛ bolo to tuba efi bi yɛ ne numu kɔtun lɛ jijɛ e n fɔli wɛ yɔnu ene di bɛ imɔ a tome tome do koto tɔn yɛya do koto tɔn zan badabada e n'o hɛn nu gbele ko lɛ gbe ye e do yi koto ablo kaka tsɔkɔtɔ ti dzena na e ma kana nɔ mɔnu miya ɔ na agbɔglo dziso mɛ de su wɛnɛ dɔ ye kuna imɔ gbede o bɔn nu edo mi de fi diɛ yɔ si ti mɛ bia.
1: wo yɛrɛ mɔ sin na.
0: sitɔ kile wɔn ne dɔ ko sɛjɛ na sɛkpa gba o sa. eyɔ da di kpakɔ.
1: ɛna o y'a to an ye ŋa.
0: ɛ to an ye lɔnɔ ye ko ɲa kɛjɔ kolon ka dɔ tɛn wa yan yi ka kan nu akosi.
1: o nu ewɔ ye yɔ yesɔna mi a kpɔn o do bene a do ti tɔn o ekpe yɛrɛ de.
0: ewa ande ayi ka kan o ewa awo ni se negro initiative do fifa jabi ŋɔnyɛ o eyɔ mi da lokate ji yɔ nana rendez-vous ma lokate ko ko fifa kan do ko mi tɔn lɛ gbe e a mɔ mi yɔ mi do 00229 numi tɔn diɲɛ ko gbɔn gbɛ mɛ bi wɛ eblo plus 229 ohun eblo 95 42 16 07 mɛ bi kan tun lɛ gbe diɲɔ 01 yɛrɛ jɛnu kɔ nimero do kpɔ diɲɛ whatsapp ma lɛ fɔfa 01 95 42 16 07 abi 01 96 63 40 87 yin ta di kpakɔ na sɔyɔlɔ do wɛn do wɔ ewɛ yi mɛwɛ jimi do e mɛwɛ mi do susu do yɛ do mi ko gbonyɔ wa. mi ko pɛbi.
1: an tiɲɛ tiɲɛ.
0: n kpo fi fi fu nɔ tɔntɔn mɛ jɛ mi kpo de.
1: mayɔn ta mayɔn na.
0: e n gbɔ.
1: ɛɛ.
0: da ko parce que gbaja ko subɔ yin wɛ na suwɛ ya.
1: n ka fɛ to mi.
0: ayi mɛ ko lɛ ne ayi. hunu edo mi de yɔ nu ti mɛwɛ wa ɔ nu ti mɛ yi lɔ ma ti mɛ yan inu dɔ nu ye mɔ ye de na we do nuku tse mɛ yan ti to yi mɔ.
1: wo mi lɛ kɔ anu koko ji.
0: nu mɔ ye yɔ de na we si mɛ ɲɔgɔn na jɛ ji wɛ mina nɔ dɔ. a fi ne kun bɔ a su wo kpe kpɔnɔ dɔ ye mɔ ye e bolo kpatakpata bo kudu to kpam. yɛrɛ su in kɔ wiyɔnu wɔ mɔ dɔ wiyɔ ye biyɔ ha balabala lɛ mɛ wiyɔ do a ze wiyɔ do kɔ gbɛ mɛ wosan su wi tɔn bo sakirifiye. dɛ ye mina ko yɔrɔ nu ye mɔ ye de na we do nuku tse mɛ yan si dɛ wɛ mɛ bi amɔnukudze wa kozu lɛ ne ka xa nuwe ne yɛ nyanya aze akuna nudome nuwe ne dze vi de gudobonu fitɔ vi nɔ yemaya wo kpokpo da li dzinu nuwe ne lɛ awɔ sɔ asuwɔ eya dɔ nu ka wo ɖo li da yi mɛ nya nkoɖo vi mɛ nkoɖo vivu mɛ bɔn bikale avɔ diya do koklo mɔkɔ de gangan aƒe gbe yɔ xɔ vɛsi gangan nɔsɔ koklo vi yɔ ko tiɛn eya de mɔdu agba yi
1: kun. ɛlɔ ma ne dɔ ya.
0: ɛ nuwɔyɔ.

ganji ganji ganji bon nano nu temen wale coton e rondo to le bon atiro no si wende din me me natro me ji nu ye tie khero ku do atjar me me bi kasi nyo nu kaka bo nu vo ai na ku kweri nu jo me na ku ga do nu ye me jo ene wo so mo ndo me ji me ri so tu yo abo so tu yo ju bo bi fodo po yo e romlo ro polo le lo na me ko yi ene wo so mi ro fi e ho me bon do pe sala gbla me mi ko ro to ro mi de we ha me mi ko di do to mi ere ku ton to ko me fi we apa we a ho so we a e o ko ai no bele san gbaji do mi ri a sakite do mi de a ndo gbe ro poro po mi toro me ji mi ko do le e ho nu si a. Woo!